Ali eku maame. Na na ku wo fa. Eku wo se wo. Awurade yen ti ase ti kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Yeah, I am a doomer. Love you.